Odimijamo. Yes, odimijamo. Odimijamo. Yes, odimijamo. Take it down.